0: sanyu safamire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongo solusu atenga tabira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzusu zonna abami n'abakyala bagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera kwasa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin n'ebirala bingi
1: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweereza ddala obuwumbi 5 mu cash front screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kwasa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback kyolina okukola kyangu nnyo gula buguza eccupa eya Rock Boom oba Silverback Energy Drink kibeera wansi wakasaanikira ky'olabayo ky'owangula abawanguzi abanaawangula eccupa za Rock Boom ekyokunywa kyo ky'owangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kwasa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتو لزا بلون جاتين زبع الله جل وعلا نامتين دا مجفو تمتين دا الله ممتين دا قلنا تمتين دا نقو tumutenda na matenda amajivu atali mbukende vubo na tumusaba soku sasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njala kubeebaza abatuuliriza abalungi mikwano gyaffe abeekuumira ku mukutu okuviira ddala ekiro paka okutuusa we tuwummuliramu ate ne mukeerera ku mukutu mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku luno olwaleero ng'era bulijjo tetunaba kubeera ntukyusa pulogulaamu yaffe tukyali mu pulogulaamu yaffe enganzi tafsiru alquran alkarim nga nze sheikh kaketo abubakar hamis kitatta tukyatambula n'omusomesa waffe mukadde waffe sheikh abdurahman kisa era nga mbakakasa nti tuli ku nkomekkerezo ez'okukomekkereza n'okufundikira okubeera nga tuva mu surat takwir ate tugende musuule naddako insha allah nga mukadde waffe bwana baba tegeezezza n'olwekyo mukkirize mbeere nga mubakwasa owatali kulya budde bwonna yadde eddakiika yonna ate tutambule insha allahu taala sebu sheikh fadal mashkura
3: alhamdulilahi rabbi lalamin wali salihin ahmaduhu kathira kama yunimu alaina kathira allahuma laka alhamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى إلينا رحمة للعالمين نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتو لرزا بلونجي أبتو لبا نبتو قبيرلا ينجم السنزيلا أكتو قبيرلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: نتي تكم يوجه مولي ني بروغرام يفي اجتيبا تفسير القرآن الكريم أكفونولا نوكو نيونيولا نوكو تبتا قرآن اجتيبا جزء عما نغتولي مسولة eyokuna eyitibwa takwir suratu attakwir ekitegeeza okuzingwako okw'enjuba n'ekitangaala kyayo nekivaawo idha shamsu jumia jurumuha wadhahaba dhawuha erinnya lyessuula essuula okusinziira ku nteekateeka ya Qur'an yonna ya 8 erina aya 29 yakkira Makka omulamwa gwayo omukulu era ekimu ku bigendererwa byayo ebikulu kwe kunyonyola olunaku lw'enkomerero n'ebigenda okulubaako n'obubaka bwa Qur'an n'amakubo ge bwayitamu okututuukako n'obutuufu bwabwo. Atuwuliriza omulungi. Kakati mu kunyonyola kwaffe okwakulembera twalaba twategeera amakulu ga aya eziri mu ssuula eno obujjuvu etugijjamu n'ebitundu eby'enjawulo tetukimaliriza. Twakozesa amakubo gonna ge tukozesa mu tafsiri etusigaza okutunuulira ebyokuyiga hidayatul ayatil karimat okulungamya okujjibwa mu aya ezebiti ez'ekitiibwa. Netulabanga tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen
2: rahimahullah
3: mkulu nnyo mukubanga tugenda kujisoma mu nsoma ejja makulu ejja ebyokuyiga mu bigambo bya Sheikh rahimahullah ta'ala. Tafsiri ya bagiyita tafsiru al-Qur'an al-Karim juzu amma bwobooli misomo munoonyi wa bitabo osibulugira baku bitimbagano kweri bwobooli oginoonyeza
2: ni mu library za ebitabo eyo
3: jeri okunoonya ebitabo osibulu ogisiŋŋaana. Kakati tuli ku aya esembayo tafsiri yeyo alimukiraba ya Sheikh aya esooka waggulu eddirira esembayo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala bwetunoyireyo abirimu omukaaga twagiraba yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fa aina tadhhabun na eyabiri mu omukaaga sikiri Sheikh فأي طريق تسلكونها لإنكار هذا القرآن لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج مجند قوات كبوشي أكبيرانغا موكانيا كما
2: singamu wakanya Qur'an ye
3: na
2: kubo kiri muyinzo kwata
3: erina abatuuse
2: ebyo bulungi
3: ekyo kimu
2: ya Allah
3: ekyo kubere kubo kiri mukutte bya muloza anti lisobola okujjawo obujulizo obweyolefu obulaga obutuufu wa Qur'an kye mugenda okukola okubeera nga kijjawo obutuufu bwa Qur'an eno obujulizi obweyolefu
2: atenago
3: makulu
2: ate ng'era nakyo kyennyini Sheikhawo tisinga mujjawo obujulizi obwa Qur'an oba oba ebigambo ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kutambula na bujulizi ki
3: singa mahali kwa bi ayi hadithin baada
2: yu'minu
3: chiche mugendo kukiriza wa mamganya Qur'an
2: Allahi
3: aya yagadda itani kena yu
2: alhamdulillah
3: kat aya yajidirega mat illa dhikru lila
2: lil'alami
3: naam
2: naam
3: teri yu Qur'an yeno okujako kujukisa elie bitonde bionna wanunge bitonde bigende ilirwa bie bitonde aljindu walensu ama kini na abantu
2: nze kuwa vunulao ni
3: eno aya eyawukana ku aya ya al-Fatiha ya al-Fatiha itegeza ebitonde byonna itegeza ebitonde byonna Allah byatonda ama jini abantu amayanja ensozi emiti
2: ya al-Fatiha
3: ya al-Fatiha ya rabbil alamin amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde byonna gategeza byonna naye eno etegeza bajini na banga byebyolekezebwa obubaka buno bwa Qur'an ntagarakisa burungi kakati buyamaliriza n'agamba liman shaa minkum ayastaqim yenna abayagadde mumwe asobola okulungama n'okutereera ku kkubo ettuufu nga yeeyambisa obubaka buno. Obubaka buno bulungamya yenna ayagala obulungamu n'okutereera ku kkubo ettuufu. Otegeeza?
2: Sheikh, ku lw'abatuwuliriza, laamu eno ezza eri muntu oyo ye nga yayagadde.
3: Eriatayagala.
2: Eriatayagala.
3: Ngira mu jukisana nga Allah subhanahu wa ta'ala gamati. Dhalikal kitab la raiba fi
2: hudan lil muttaqin.
3: Hudan lil muttaqin.
2: Laamu eno ezza eri muntu ono
3: ye yennyini
2: bw'ayagala alungame
3: Allah amulungamya.
2: Ajja mulungame. Bw'ayagala okubula
3: Allah ajja mulega.
2: Hasbi Allah.
3: Huda
2: minkum ayastaqim ajamuru ngamitekeza nti ababu oyabakivunudde ababivunudde bubi
3: siba kiri era mu tafsiri y'Olwarabu umwandisi yagamba liman shaa minkum ayastaqima ala tariqi alhaqqi ela bayagadde mumu okuterera okukuba ettuufu n'okulinywererako Qur'ani ino lyekkubo erijja okumutuusa okuterera okukuba ettuufu n'okulinywerera.
2: Ayetuwa tukole juhudi y'okubeera mu
3: y'okunoonya obulungamu
2: nga ffe tunoonya
3: okubunywererako. Bwe tunaabunoonya Allah ajja kubututuusaako. Wallahina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana. Abalafu bana ne batakabana nga banoonya okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungamu aganti ajja kubalungamiriza ddala ery'amakubo agabatuusa gy'ali.
2: Kyenzijje wano ennyo nti ffe ffennyini ng'abaanaadamu tulafuubane
3: tulage
2: kye twagala
3: nga bwe bakozesa ennaku zino kigambo kigamba nti twebeereremu.
2: Naamu kituufu gwe mulembe gubaira sikusomesa gw'abavubuka
3: kakati aya kyetegeeza. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala wama tashaun illa an yashaa Allah rabbul alamin. Naye okwagala kw'omuntu omuntu akimanye tekugobererwa kugoberera kwagala kwa mutonzi. Bimaana omutonzi yalina okusalawo okusembayo kubula kintu kyonna. Bweteekawo amakubo aganoonya obulungamu alina obuyinza okukwanguyiriza obulungamu ye Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Emikulu bw'anaalabanga naawe
3: oli w'amazima mwekyo
2: era kyoyagala
3: ajja kikwanguyiza
2: okigudde okitadde okitaddeko amaanyi
3: ajja kikwanguyiza. Ntera okugamba abantu nga tugenda ku bigambo Sheikh Ibn Uthaymeen eno aje tugenda okutunuulira bigambo yajogerako bingi peji ziringa nga ssatu kweno ayesemba eyabiri mu omwenda. Ntera okugamba abantu ebigambo bino nti waliwo omuntu asobola okukomawo omuntu ayinza okuba yandya ayagala okusaala eswala y'ekiro ya
2: layl
3: nawuliranga omwoyo gwe gamba munafu
2: tegukigula
3: bulungi
2: agandi akasansala subuhi
3: kasansala tabia kusala subuhi
2: sala dhuhuri sala mujamaa
3: obunafu kasta obulwanyisa n'ogamba kangezeeko ensaale ye esatu emu ogenda okukakkananga z'okusaala emu
2: osadde esatu
3: osadde esatu nga z'okusaala esatu osadde ttaano
2: ate ng'obukalu obuwadde owulira ng'okyali mu buliri bw'ozisadde owulira
3: oweewukiddwa kati ekyetaagisa si kubeera ng'omuntu agenda n'omwoyo
2: kyegugamba
3: tibwe gumugamba nti kati kyetwagala agana sisobola nedda omuntu alina okubanga ne bw'aba awulira nga omwoyo gumugamba tosobola kati ya alafu bana okulaba nti akola ekyo kyegumugamba nti tasobola sosa okuguteera obunafu
2: neweewaayo nogamba nti mpulira mutuufu ti mangu sise gugambye
3: hatta mu mbeera eno ey'okunoonya edduniya
2: kola emirimu egya
3: bulijjo omuntu yenna agendera gamba asalawo okugoberera obunafu bw'omwoyo kyebumugamba tojja kusobola kukola kino tokisobola
2: buli kimu ng'omwoyo gukulaga butasobola
3: kino tokisobola ekino tokisobola talina kyasobola kutuukako wabula omuntu aba naazi n'amalirira nedda kangezeeko ku kino waliwo abantu ng'osobola okwogera naye n'omugamba nti nandi akadde okwegatta ku bizinesi yammwe naga nedda tojja kugisobola
2: akumalamu amaani
3: eyo oyo olina okubeera nga omuteeka wabbali ayinza okuba omutuufu mu ndaba ye naye buli atuuse ku kyatuuseeko akituuseeko oluvannyuma lw'okumalirira n'okwewaayo
2: mu bumalirivu bw'olina allah
3: abantu batandika abamu batuuka mu kiseera ng'oli teyasoma n'amalirira nga mukulu n'agamba nedda njakusoma
2: yesoma ate
3: n'amalako
2: bangi tubala
3: kati ekyetaagisa n'okusonga
2: kati ekyokulabirako ekyolwatu laba omuntu asiramusa obusiramusinga ate mukulu niyeewa ndi njakusoma
3: eddiini
2: kati ng'omwana olusegawa ayali omuyimbi olwaleera asoma khutuba
3: omuwulira neweewuunya
2: omuwulira neweewuunya ng'asaaza abantu subhanallah naye nga wamyaka
3: abali mu busiraamu okumala ebbanga
2: nga mwe bazaali
3: balaba ntibasobola
2: alaba ntasobola
3: balaba ntibasobola
2: la ilaha illallah muhammadu rasulullah
3: naam kakati sheikh ibn Uthaymeen yayina ndeeta gyaleetamu ebigambo naam
2: sheikh
3: yaleeta aya eno n'agireesirako endala waggulu egamba nti liman shaa minkum ayastaqim liman shaa hadhihi aljumla badalu mima qablaha lakinaha biadati lamil wahuwa illa nti eno aya eri mu maaso liman shaa minkum ayastaqima ntegereka
2: bulungi sheikh
3: ezze kunnyonnyola y'amabega
2: eno liman shaa yabirimu munaana
3: ezze kunnyonnyola y'amabega bwenja okukinyonyola abatuwuliriza olwaba bagamba badali kubanga badali ye muntu okugamba kibaita badali lulimi olwa nahawu olisingaga nti amiru lmuminiina omukulembeze w'abakkiriza n'akomaawo tusigala tetutegedde mukulembeze w'abakkiriza kigwategeeza naye singaga nti amiru lmuminiina umara amiru lmuminiina umar mukulembeze w'abasiraamu w'abakkiriza umar tegeeza eno jumula eya umar yezze okunnyonnyola ye mabega ya amiru lmuminiin kibitagade mululimi olwannahu oba oli okugamba imaamu lmasjidi imaamu w'omuzikiti abubakar
2: awo babaawudde
3: egibetabadan mululimi olwannahu
2: kubanga mu kiseera ekyo basobola okwogera imaamu w'omuzikiti nga wali waaliwo naye nga sigwego agenda okunnyonnyolako
3: kati gibeta badan ti eno jumula ejja ey'omu maaso
2: eyogera ku imaamu
3: ennyonnyolo ey'emaiga ne kutegeza anti kino cheba detegeza kat Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti in huwa illa dhikrun lil alamin afla kaanahu qala in huwa illa dhikrun
2: lil alamin
3: tari qur'an alinga yeri Allah yagala kutuga alinga yaga kaanahu qala alinga yaga in huwa illa dhikrun tari qur'an hukunjako hukunjukiza nokubulirira liman sha'a minkum
2: aba yagadde mu
3: na ochitegede kati enenye okujukiza kuno kuli kwani liman sha'a minkum ay yastaqim oyye naba
2: aye wadde yu
3: aye wadde mazima nokagererako
2: masha نعم
3: فقص بعد التعميم لا يولى ان هو الا ذكر للعالمين جيبونا لمن شاء منكم تذكرك
2: برونش
3: واما من لا يشاء من لا يشاء الاستقامه ينات يغلى كتيرا تغلى برونغا فانه لا يتذكر بهذا القران
2: ajivako
3: bo teyebu ulilira na Qur'an yenu wala yantafi'u bihi ila teyega sana yo ila takwala atia
2: teyega sana yo
3: teyega sana yo kama qala ta'ala naba gaba Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika la dhikra echo chirimo kujukiza liman kana lahu qalb eriye nani no mutima omulamu au alqa sama oba ateka ya matunge na uliliza o wa shahid ngana ye wali wali omuntu asubira kubera nga auliliza ne ngatali
2: ataliyo
3: isat ayi msatu qaf satu musa fal insanu omuntu alladhi yuridu listiqamata ayagalo kutereera la yumkin alladhi la yuridu listiqamata atayagala bulunga na kutambuli na kubulunga la yumkin an yantafi'a bihadha alquran tasawala kubeeranga agabirwa mu qur'ani eno nokubanga yegasana tasawala Allah jabaga amandi alif lam من ذلك الكتاب الكتاب هو القران لا ريب فيه توالي كبوسا بوسا كوكوبانغا جابر الله سبحانه وتعالى توالي كبوسا بوسا كوكوبانغا بوليتشيري مسلا وهدى للمتقين برونغام الي اباتي الله اباتي الله اباكي سومانغا باغانو برونغام Bati Allah no wakabu ya jisbu ya samuyo ya tadu nabihi balunga manayo ibalunga mia kukula bati abana fusi tebalunga manayo nunga kubatenga bali burunga nunga natuka nukubagama anti natuka nukamba afala yatadabbaruna al-Qur'an tebeta kereza Qur'an ama ala kulubi na akfalwa waba inemitia makufuwa kasi inemitia majaha Banga, tebali bakkiriza. Kati, Qur'ani bulungamu, erungamyo kulungamya kwa mirundi ebiri. Erungamyo kulungamyo kubuna, okwokutuusa ku bantu obubaka. Abasiraamu n'abatali, abakkiriza n'abatali, bonna batuusa ku message. Okwokulungamyo kubuna. Ne Tawulaati bw'efaanana, ne Injiri bw'efaanana, mu biseera byabyo. Mezaboro wefana. Era erungamya okulungamya okwokubiri. Okwokulungamya abantu abatya Allah. Abeebuulirira nayo. Abeegasa nayo. Amakulu gekama be. Abatatya Allah subhanahu wa ta'ala. Tebalungama nayo. Abataagala bulungama.
2: Sheikh nsaba kulwa batuuliriza. Otuddiremu. Obulungamu bw'emirundi ebiri.
3: Obulungamu bwa Qur'an.
2: Yes.
3: Bwa mirundi ebiri. obulungamu obw'okulungamya abantu okw'okubategeeza Allah by'ayagala ne by'atayagala.
2: Yes,
3: obulungamu obusooka etegeeza abantu bonna.
2: Wegamba nebabeerawo nga bayayaanira obusiraamu bwabwe,
3: etegeeza abantu bonna nebamanyisa nti Allah ayagala bwa Allah ayagala Allah ayagala musinze yeyekka.
2: Yes, tetusinzayo kirala
3: kino. Bino byayagala bintu tebyagala okulungamya okubona ebyabantu bonna.
2: Yes,
3: nga bwagamba nti hudan linnaasi Quran ne Taurat, bulungamu eri abantu bonna makulu okulungamya okw'okubategeeza ekituufu. Ntegereka bulungi. Obulungamu omuteeko ng'okubiri kwe kulungamya okw'emyoyo, era Quran erungamya emyoyo. Naye erungamya myoyo ki? Egyaba bati Allah subhanahu wa ta'ala baagala okulungamya. Allah arungamya emyoyo gyabwe nebaganyurwa ne Quran nebeegasa nayo. Tegerekise?
2: Sheikh, nzikiriza mpeewo ebifaananyi bino bibiri. Bannange, engeri gye nnabagamba mukkirize nti twagenda mpola mpola mu suratu takwir n'okulaba nti tugiruddeko nga tugenda givaako kituufu, naye anaaba teyeebuuliridde naye ajja kuba alimba. Ebifaananyi bino ebibiri bye njagala okuwa mu aye awo wennyini w'oyimiridde. Ekisookera ddala kyotugambye nti eruŋŋamya abantu bonna okubamanyisa nti bino bigambo bya Allah subhanahu wataala, kino akyagala kino takyagala, omuntu n'abeerawo
3: ng'akimanyi n'amazima
2: neegooleka.
3: Allah subhanahu wataala bwagamba mu Quran agamba nti subhanallah walaqad yassarna Qur'an twajanguya twajanguyiriza abantu ezikka basobola okubeera nga beewulira nayo.
2: Kati ebifaananyi ebibiri byembawaliwo
3: eyeebuulirira Suratul Qamar.
2: Ebifaananyi ebibiri byembadde mpa kwe kulaba lwaki nti omuntu asobola okubeera musiraamu naye ate n'aseerera n'agenda n'ayenda n'agenda n'anywa omwenge n'agenda n'abbiriza naye ng'ate akikolera mu kumanya nti nkikola naye Allah yakikola ki yakigamba ate nga yakiraga. Kati newabaawo ate ono agamba nti nze sisemberera bwenzi, tombuulira na bwenzi.

0: مين العبر والعبات والوي ولي عليهم يبيشيهم
1: كاتي عيبو لدينا بيو يونالي سيو وينزي وقتيا الله
0: نعم
1: Nayati,
0: we are running in a young
1: Yarunga Mina,
0: I said Riba,
1: I said Riba, Nai Kanaga, Gola, Namgagoria Kuriba,
0: Allah Murunga Misa,
1: the Sidiakuja, Sidiakuera Nakchar, and the Simu Wawi, Allah Yagana, Sidiakuleka Swala, Allah Yitra, Katurina Gans, and Limusida,
0: Kat Oyo Ya Funyo Burungam, O Womoteko, Gusoka, O Womotima. Allah naarunga mi omtima kwe oruoku laganti ayagara oburunga nabwa chino liman sha'a minkum ayyastaqim
1: Allahu akbar
0: kani wawaho oruoku bini gwebi ise kumatu
1: yenga abiwulira buwulizi
0: eranga asoma bisomi
1: yoliko gane baji soma na yenga tali iwo omtima
0: aiza na okubanga ya soma nga mifu wala miya tae kwa bihi
1: naatee kwa
0: sana yo mfunye
1: mbuterev
0: katiranga bichiri ndi naba waka na wogu runga mwa hawe mbutekula imi teke meka ebili wote mwonge dokewa
1: sika zeta chikanga kuminabizi
0: oburunga mwa usoka mwe burunga mwa hidayah tu tawfiq woku runga miyemi uyu obu Allah ya wina kuhuyiza تقريك شو الله يقام النبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تجي أخرون غمي أقول نبي أكدين تي أخرون غمي نبي أيان أيان إذا كتابه ينتوك بيرا
1: أخرون غمي بامبي
0: أدنا مقابا مؤين نصوت الشورى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم بس ما أخرون غمي أبان تريد كوبي قولوك فبجيت هداية الإرشاد والدلالة okurunga myoko okubanti omuntu ategeeza abantu tukino kifana nabwe kiti kino halal kino halali kino haram Allah yantu mabategeeza nti yateke doksinzo ekyo nabbi akikola nga si yarunga myemiti leba nabbi abasudde bonna Nuh alayhi salatu wassalam riya abakize nabaga balino obusobozi kubulunga mu obokola abantu nokubanyonyola obako obasiddwako Niyete bayi na musobosi bwakunga miti manyala.
1: Lesta alayhim bi musayt.
0: Na.
1: Allahu akbar.
0: Nabi Isa abantu bogerako. Singa yali ayina musobozi bulunga miti manyala. Abantu bali mwekobedde. Kugama kati tubigane katutena mutte. Tugenda kumukobedda ku msalaba. Allah na ata samtase na Qur'an wegamba. Tebandi yeko. Elabo nabi ya uri la titibakiriza. Abada anabaji nyo. Oksinga
1: bakiriza. Allahu akbar.
0: Itagari kisabu mungi.
1: Naam.
0: Ichuna chochi teke doku bela nga chima njiwa. Achigatiwa uchino. Noburunga mbabi teke bili. Oburunga mu. Obokurunga miyemitima. Noburunga mu. Obokora. Nokunyonyo la masina.
1: Hatuulizi uli kumukutu kwenzonga, chikumusa watanyoza yonda palo kwa Afrika Radio, ikulari umutu wabulijo, njala kwebaza. Tulimu sura kitakwir, tujifundi kila, tujimaliliza ilari kuhulila. Tulimu ayati, abili mumu kaga, abili musamba, abili munana, paka abili mwenda.
0: Tulimu atangila.
1: Naam.
0: Katushia agamba, anga malilizo kulete yoyo na.
1: Naam.
0: Aine kubuli ya tero kukoleza. Iranga liyitagisa nyonyonyonyo, iliba mashekhe na wasomesa kilasi. Sheikh tali itabintu na bilekao tayiza kusingana aya yonna mu Qur'an nga sinne yolef eni integera ya abantu nalika nga tanyonyo debetagisa kunyonyola mathala aya zigamba nti inna fi tayi wabuwa dunyonyola abantu ngo basomesa bategeze testegeza nti abogera mu Qur'an
1: ntibanji
0: wabula eyo njogera mu lulimi oluwarabu era gechitiwa nobuyiza Allah jeri akozesa yabanji titegeza nti abogera banji nga bwezi nkinyonyola ebyo na sheikh abikola kati yagamba sheikh ayegambe nti wama tashau temuyiza kwagala illa an yasha Allah rabbul alamin okujjako nga Allah subhanahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tukwe baza kwe kumira kuchiko mmasamu katunyeza muenda pale FM ekula liyo mtuwa ulijo na te lunaku rwa sande na kuzo mwezi abiri mukaga mwezi gwa Julai biri abiri mukaga ate kalenda yo usilamu na kuzo mwezi ziri kuminabiri omwezi gwa Sofur gupa gwa kubiri kalenda yo usilamu omwaka lukumubina ana mumunana okuvumba kwa Allah sallallahu alaihi wasallam yasenko kuve Makka ogende Madina chikuno bakali Siddiq yenze atule mabika game zinda ya Radio Pal okulaba nga kutusa ko program yeno alayl munurun okumanya kitangala abafunye sanyu tusanyukira wamu na mwe era tubasaba obugumikiriza musanyu Allah yaba wadde nabafunye naku namwe tunakuwalira wamu na mwe abafiridwa ka bantu bawe abafunye accident si Sheikh Shafiq Mafu Fahadi, Sheikh Fahadi, ne Hafidh Muwada. Nabala labanji, oboli yao wetamanyi. Abafuna accident sezenja ulu. Abalwade, Sheikh Jaja wangi, Sheikh Abdul Qadir Chiza, Desikathi wa Greta Luwero, Sheikh wangi, Sheikh Luswabi. Nabala labanji, balwade. Kali, abafunye nakuwe, fanagana kubwetyo, sawawashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abawunye, irabi, iringa, abasasira. Abawe obugumi ikiriza mkugezi sewa kwa batadimu. Eno program alayali munurun okumanya chitangala. Ebeera ubulu na kuruwa sande kuva sawo munana paka sawo muenda. Beya ni Sheikh Bashir Sentamu. Omu kuwa walimu ba ekibiina ekitwala abantu e Makka ne Madina. Ekitwa Al-Miqat Hijja and Umura Services. Gutubira na ye mprogramu eno ya alayali munurun. Era kasera kano kenyini kambiringa mubakwasa abatole ku salam biauni la subhanahu wa ta'ala Sheikh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh wiki bera mpanvu
1: no
0: oboli yao ngatutusinkanyeko
1: no
0: ne alhamdulillah ketukulabiyeko
1: yes sir
0: oboli yao kiraga nti oli mulamu
1: no
0: Alhamdulillah. Sao kilize tuweyo kugamba utandika ngo mwalimu programu yona kwa lwaliro biidhnillahi tabaraka wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد بدوى الله عز وجل نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتقام الطهور شطر الإيمان obuyonjo kitundu tundu kubukiriza
0: naam
1: muhadith endala nabinaga amba sallallahu alayhi wa sallam al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah
0: naam
1: iman ezimbiddwa kubitundu tundu nsanvu mwenda a'laha qawlu la ilaha inna allah ekitundu ekisookera ddala waggulu ekifuga byonna mu bitundu tundu ebizimba obukkiriza ye kalimatu tawhid kye kigambo kya la ilaha inna allah era nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam nti wa adinaha imatatul adha ani tariq era ekitundu ekisembayo wa ku bottom y'ebitundu tundu ebizimba iman kwe kunongose kubo nokujja ekikosa oba ekyesittaza oba ekyenyinyalwa mu kkubo ly'abantu nebaza mwenna abakedde olunaku olwajjo okulongoosa amakubo n'okulongoosa bwe musula n'okulongoosa ne mugogola emyala ekituufu ekiragiro kyazze ekyokubeera nti buli lwa mukaaga olunaasembangayo ku sande aminimu mu mwezi tujja kulongoosa nenda manga hadithi yo hadithi zibiri zitulabi nenda la zita nisokori wako kurobu yinza wa Allahu azza wa jalla ilan neba za mwinaba walimu abaso wudu okurunga miyabantu nimbaga mbalongo seniya ilabuli neya longo seza jyo neniya nti nkola kuruwa Allah nkola kugondera nabi sallallahu alayhi wa sallam nkola kuyimiriza obukiriza obwange kubanga kyokulongo sekyatulagiddwa kitundu tundu kubukiriza mbakaka sempera za mweza wandikiddwa damasu ga Allahu azza wa jalla.
0: Allah atandise okukaka abantu okuteeka mu busiraamu mu nkola newakubadde si basiraamu.
1: Allah azza wa jalla mu Qur'an yakyogerako n'agamba nti nno wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin muli manya amazima gano Qur'an gesitudde ne nabbi gazze nago ba'da hin newe kiribeera kiseera ki amazima muli gamanya.
0: Allahu akbar.
1: Yes.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والاخره كالي حبالونغو سيزيغ اولناكو ريغولو كيراغيرو ايتشو غا تشافودي ايري مو غافمنتي اتي وانا واتو بادس مانينتي اتي توفنم توفنم نيمبيرا حديث نابا الله زوغيراكو نبي زوغيراكو الحمد لله رب العالمين. شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خير
1: امين
0: في الدنيا والاخره
1: امين.
0: مشتابو تشافيتشينو كيتامبلا ناتشو كتاب العلم
1: نعم
0: كيوم من يأتي وأبي خيثمة زحيل بن حرب النسائي عمرون ديون قويتا توالا باكو أثاري إيه كومي آنا موساد
1: إينا
0: نايتا تواجي مالاكو
1: يسو
0: إيه أكوجوكي زاكا وتوليزا شيخي يتسميساكو كو أثاري إيه كومي آنا موساد يقامت ألا أخبركم بالفقيه حتى الفقيه أبانجي مبغولي ديو omukugu mukumanya fikihi mu bantu bonna abakugu ba fikihi alladhi la yuqannatu nasa oyatamala mu bantu subi min rahmatillah ruksasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yurakhasu lilmar'i fi ma'asi llah atera atagala atagula omulyango gwa kujimira Allah nduze seke bibitwala bakumulunjo gwaita
1: twayongera ko ne chokusatu
0: eh wala yad'u alqur'ana raghbatan ila ghayrihi eh teyesembisa qur'an
1: teyesembisa bilala qur'ani najukube mabiga
0: eh
1: omwalimu mtufu waba yesembisa yesembisa qur'an
0: tale tabilala
1: tale tabira ebira tabiri muhuda obulunga mbuli mu qur'an Allah azza wa jalla yatugamba nti wadhakir bil qur'ani man yakhaf wa'ide Allah yatugamba wobo somesa abantu ngo baraga kikola wesembisa qur'an
0: na
1: muayinda Allah nagamba azza wa jalla fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun Allah gamba oruvanywa lwebigambo bino ebisiddwa kumubaka nga Qur'an we munaba mu bitadde mabiga munakiririza birwa munakiririza mu birwa fa bi ayi hadithin ba'dahu yani oruvanywa ra Qur'an ojukuba mabiga ne mugando jijja mu bujulizi bwesembesa oburungama oburungamya mugenda kukiriza kirwa kyo kimugenda kukiriza kati Imam al-Ali al-Khalifa al-Rashid radiyallahu anhu yanzuge linsonga yoksa tunagamba omuwalimu aina omuwalimu faqih hakka al-faqih yamutena nebitendo mukaga omuwalimu omutufu saba walimu aina okubana nebitendo byeka mukaga kali twala bake bitendo bisatu which means tuzaye bimeka ebisatu naye kino ekyokusatu kyetwakomako kyekyo kyobadde otuuseeko nti omuwalimu omutuufu fakihu omutuufu siyo yasoma sharia fakihu omutuufu siyo yakusoma kuliya sharia wabala asobola okuba nga asomye kuliya yonna mu kuliya z'obusiraamu zonna z'abasomye eyinza okuba ya sharia yinyininyini oba kuliya endala naye ku bimu ku bitende ebimumanyikibwako n'ebimulabwako la yada'u lqur'ana ragbatan ila ghayrihi waba asomesa abantu ngaalungamya abantu kukuba egolokofu tayina kirala kyonna kyakozesa okujjako Qurani. Kati wabogera Quran muba muzingide mu hadith kuba Quran ni hadith bebimu
0: bitambulira wamu
1: mulimi yorwara bagamba iza jitamaa iftaraqa wa iza iftaraqa jitamaa mulimi wa sharia ti wadwe bigambe bimu ngabifanagana ngechimu ekijja kyokka kiba kizingide mu nekirala ate go bijja byonna bibiri buli omuki buli kimu kiba kistaninze ku lwacho kati yo Quran buro yogera Quran baba tegeza ni hadith na
0: okay waruwo muganda wange kaziwe ndakaserawo ku muzikiti hauliriza nyo program ena jibera ku nyo
1: yeso
0: era ngama tsheikh ndine kitabo bwo ndabi tubachogedde ku buli wengena yo kuwo ku bira soka bimpisi za
1: ima nafa'ahu Allah bil ilmi nafi
0: Allahumma amin
1: usaba Allah mugasene yirim yo maso
0: Allahumma
1: oyo tumutegedde no chimenti wodo bitategedde nga nawo pawandika
0: kitufu
1: na waliwo ababira ku radio nga tebajivako insaba Allah jalla wa ala buriyenna ayefiriza buno obudde n'obuwayi n'okwate kalamu n'olupapula n'onootinga byoboyizemu ate n'obituusa eri abo nsaba Allah yakayakanye ekyenyi kyo era yakayakanye obulamu bwo ayakayakanye n'olunaku lw'oli musinkana Allah akutaase ekizikiza ky'omukabbuli eyo nno hadithi ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi agamba nadhara Allahu mra'an sami'a minna shay'an fahafidhahu wa wa'ahu fabalaghahu kama sami'a farubba muballighin aw'a min samin sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ya ibn mas'ud nabiyya sabili du'a omuntu awulira irimu najikwata bukorokoro nga wajubulide ate najitusa kubalala nga wajubulide nabiyya musabili du'a allah yakayakanye chenche kati nange duwe nyisabide bonna ababira ku program eno nemukwate kalamu nga muyine ebitabo muyina notes nsaba Allah namwe yakayakanye obulamu bwamwe yakayakanye emibiri gyamwe yakayakanye olunakule muli musinkana mukabuli ya rabbal alamin
0: amina saba Allah eduwe yitandikire kunze
1: amina
0: na omulundi ogwaleero seka ogambye nti Ali ibn Abi Talib yayogere ensonga mukaaga
1: yeso
0: era twakalaba ku ssatu ndowooza wasigadde yo ssatu biibinillah abatuuliza bonna ku radio pal 1079 pal fm ekula ndi omutu wa bulijjo tukyali ku athari yaffe ya 1043 abalina ekitabo kino bikola peegi 5/7 ekitabo kiyitibwa kitya kitabul ilm kyamumanyi ayitibwa abi khaithama zuhair bun harub annasai osobola okukifunawana ku radio pal ng'onoonyezaako nze kennyini oba osobola okidownloadinga n'oba ng'okisoma ku soft copy byawonelahi subhanahu wataala naam omuwali bayongera n'agamba ti innahu la khaira fi ibadatin la ilma fihi
1: ekyo nakyo kitendo ekigattibwa ku bibiri ku bisatu biri birabye bitwakalaba omuwalimu n'asobola okubeera nga ddala abamuwalimu omutuufu
0: enyongereyo maaso
1: katumaro kunkinyonyoka ekyo yagamba imamu ali ibn abi talib radiyallahu anhu al-qurashi yagamba nti innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha tewaliyo kalungi kogenda kufuna mu kusinza allah konno kusinza kogenda kusinza nako allah kotamaze kusoma okutaliimu

0: Na mundu wavuma katonda wavuma nabi chimufulumi obuchi
1: abusilamu
0: mundu wakola shiriki ekyo kikolwa chimufulumi obuchi
1: abusilamu
0: kati so olwo manya wandika ekitabo na wandika na waqidul islamu al-ashara ebintu ebyonona obusilamu ekkumi nga obwo bikozi oba mazova mu busilamu na kati so musambu yingirwa na kigambo neate bufuluma nekigambo nebikolo.
1: Okay. Kwa ngaje kimvudde nchukubuza oyogedde ku munda mutebyono sister wange.
0: Ndo yabuva mu
1: mamba.
0: Yabuva mu doyo kwa
1: mushiri. Nali njogedde ko naye. Nze babiri kukonga tuli filo befend. Na ngati nze ndi musilamu.
0: Na.
1: Era kubira dada so no meja ti ansilamu deze ndi musilamu kubira na bana bange basilamu. Na ye.
0: Laisa al-imanu bitamanni. Awoki za tebawe gomba we gombi wabwe ida
1: eh
0: osegede nedda awoki za tegeza ma waqara fil qalb
1: okay
0: eche chitura mutimago wasaddaqahu al amal emiri munajika kasa na mugami ti oli musira nebyo okola bila gantu oli musira
1: oloza ti yeta akakoba tupugenda kumuyamba okumujja kujirika stachi ne ekinene kinagaize ndi musira kibiri byakoloza ti cheta agayo bantu kugenda kumuyamba kumuchusa kuva kuchiri
0: nanera yeta akakubanga ekitufu cho fegafa bakozi badawa tuli anga basawo obasawo alwana kula ndio mulwadde aona
1: yes
0: lero mulwadde wa mufira munga nadala museza abazungu vamo zine za feza Afrika ndio solo fira omusawo nga kuita ko gondo weka abinyo oroza gwa sose nili yongera ye nimba zungu de choboka nera yene nya nyo ngaraba ndi ya vilinde ko kufa
1: ko yes
0: obosegede obazungu abaina abaina tarobe ekizungu abavali winga obulambo abantu kati nabi sallallahu alaihi wasallam janabu walanga nyugo omuntu afudde takiriza nera nasanyuka anga nyo omuntu ngabadde si musilamu natola shahada olwo mvubuka yali muyahudi nga mukwano gwa nabbi osegede nga nera jana amukolerako ku mirimu naye nga si musilamu kati we yalwala nabbi nagenda namulambula yamusanga ala firashi lmauti ku kaseera akasembayo nabbi namukolako daawa namuga asili musilamuka fanadhara ila abihi natunulira taata we arabe taata akolaki
1: agamba ki
0: mwana muto omuvubuka atya kitaawe nga babanja bati okusiramu kolwa famiry mwebakolaki
1: mwebava
0: taata namugamba ati aba lkasim gondera taata wa kasim fa aslama famata natola shahada nafa فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي انقذه من النار الله يبارك متحسمولير والنبي كاسات يفود غسيم سامو مولير اتشو بيقين نفتو كاسا كاتيتيريا سانيوكا ماما فينو كواتي مشيري نيلا زسيدا وجفونيرا مكاتي نجفونا موجي
1: ne ndwachite ndwachite muteka kwa mtu
0: nati olulini ali kugamba olwo musomo twagusoma mu dawa asnafu almad'uwin wa anmatu shakhsiyati ebikabi abantu betukola ko dawa ne personalities zaabo osegende se buli muntu ti omutomera akola dawa ku kabaka sinze akola dawa ku president sinze kati mama fina ne yetagayo abali mu kaliba ye osegende kati gugambi mwanyo Gendo kuzenga mwanyo. Wakati
1: mwende
0: wakawe akugulida. Nemutule ni mnyobi. Kati guwa saniti.
1: Era mubi ya ngamba.
0: Era mugambe.
1: Walubi ya ngamba. Kwa nachi mugamba. Naka ntio njonde tili omu. Kwa mungu inalinda gunde. Kwa siri na kompe. Naka ntio jibu. Oku. Ukuchomu lete wa. Hei.
0: Ngati chategeza
1: aga zisira gula basi diko mbe uzira gula pakaba bavuga bidagala kale nooza bambi yandi badafu
0: nayo kale tamanye tamanye butufu wa busira mcheka ndoza tamanye butufu wa busira
1: ah cheta kumwongera muyamba
0: na kasi omulanga guli ndo tuliko
1: abantu banaga
0: basira mtu kirira
1: mtu mtu kirira ne kino njagara kuchiva kota kino nze nga kiroza ngo anze nze singa mbaka sallallahu alayhi wa sallam uloza singa haba ndewo ngiriji ya genda nganachari langa kubantu uloza tiyandi genzeyo yandi genzo

0: kuchukumusi mkati nzimwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يمتوى بجوه Kutandi kila kungudo za chibuga Kampala na bulikanyumiru kasi yuna. Ebida ngebi nja uro, Kupal FM.
3: Nchari semiaru Shafiq Kavazo kubanga na biyombi kutusa kwenja kutandika ni chinunga chigamba wakiso muziri msini ya secondary school esomero lino lia O ne elevo lisa ambisa maguru wabidi baso mese din noruzungu songa ni vocational skills basa kumulaka bano baso mese theology kudadi ya shuba wa mune idadi basa angiwa kumailiz kuminanya koima road selinya stage L bano Bali na vocational skills, umuri okola sabuni bizigo kutunga kubajja mekaniki nebila la vingi. Baga ba academic bursaries, ebya mizanyo nebito nebya abayizi obisa kumulaka, motoke zitambuza abayizi wezidi. Security, eriguruguru endabirira nindisa ya abayizi birungi dala. Library, laboratory, bionabili kusomero, kakati kuba 070 nya, nsambu musambu, asatu musatu chenda mutano, oba 070 munana munana, nkaga na musatu wana mutano, osobolo kumanye vichira kwebio. White Star Magic Premium sabuni wa buunga mpya ajudde birunge byenja ulo kuva mu bidiko ayongera kubyewunyisa bya mchalawo gula White Star Magic obungo kuva kuduka eri kuliyo kumpyo ba supermarket owulire kya magere kikume ngoyezo nga nyonjo lunakulwo na sibyangu diary supply bano beba za bantu mwena lokuwa wagiranga munyo amataga abwe baba kubiriza okweyongera okuganywa mbunji baba tegeza amataga abwe marunji dala temuli ya detondo lya mazi wayagala bongo muzigo bakusubula matambunji genda kutabili abwe kule lisangibe nateto kumpi nebitala ekibuye na masuba masana fukasenge kabowa nsanji kibumbiro kawukuka twendege wa mune kirekana yoja kubasangayo okumanya bikira kwebyo nyiga 0702 288888 oba 0708 Nana emu, chinana mwenda satu mutano, nkaga munya, osobolo kumanya ebichira kwebio. Ebilango no na iwe vito ibade, nkweba zoku bantu ibade muuliriza mulonji. Tochu sakarimiko, semia Roshafik Kavazi, nkwagari zoku sulo mulonji.
0: Bibio, biba debilango bio, Kupal FM. Okutandi kila kungudo za chibuga Kampala na bulikanyumiru kasi yuna okufa kunsonga ze gwanga sema songa okutuki dadala kumuza nyogo mwenyuvu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati beriketi ya umusano ugwe mimura ngori weka mchibinja uwa mwendawo mungi gwanga nga weba soguli zako uwa ngo timia bukofu kubigenda maso mgwanga amaso ga fetigibaka radio yo tesidika radio yo terimba ilati linza nsonga yuna Ebe kudewo mugwanga chikumusa vukatunyeze mwenda Pal FM ekula ryo muntu wa bulijjo

0: Kuliza makago, kuluba fumbo bulunje, irubu ya gaza, ubunyuma, ubu chute sanyo, ngatuku wakanyi biru gozo.
1: Gomkazi ngo ya karo kumanya baru, tomu manya biru vya buramberi, mwala, ufunoru utawu,
2: tumanya biru ya kusuitiza.
1: Umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebo atunula uve.
0: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama ronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
3: Manange wa sheki mnyambe, omsajia nkuba.
0: Pukumbala, sakuno kukuwe kumandese, uwe niko zotia, chani ba digita.
1: Ume Allah, ana wa ta'ala, taina mtuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huza dewa bao mukamawi. Mungu hizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Numuza na mua vana basatu, mchate gira. Uwe kukuli ya vana wa mwakemo.
4: Chengela.
0: Bururu nukuru sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago isirama mulu.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشاقنا ماسو نبا النبي با الله تبارك وتعالى النبي بانو أبارونج أبيبي تيبوا أباكو ورابانتو باوي نبابزا إلي الدين نبابزا إلي وقاولا الله سبحانه وتعالى النبي أبو دعوة يابو إلي أبانتو باوي ye dawa yombaka wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetuli kubanga dawa ya banabbi ifana gana irayem wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-tagut ye dawa ya banabbi bonna Allah yatuma mubuli kibina omubaka mubuli murembe mubuli bantu mubuli community mubuli society Allah yatuma omubaka ani abudu Allah wajtanibu at-tagut nga missioni eliyem kugamba bantu basinze Allah yekka bekeke okusinza buli kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala la malak muqarrab wala nabi mursal echo nga kisosodde malaika eyo kumpi wadde nabi omutume echo nga kiina kubeera bwe kityo buli kitali Allah tekisinzibwa subhanallah tunulira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwate ulira kona kamna keddagalo kubenta ina right e ya ulida Allah subhanahu wa ta'ala awamune echo ngai sayyidu al awwalina wal akhirin ya singo busto abakulembera nabalijja mu maso alaihi salatu wassalam sayyidu al awwalina wal akhirin adibu abanga ya singa enkizo mu bantu atenga abantu bebasinga enkizo mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala idhan aina right ya njawulo nyo na ya wamunecho omusajja bwe yagamba nti masha Allah wa shiita Allah waban bwanaba ya gadde nawe no ya gala nabi yagamba aja'altani lillahi niddan aja'altani lillahi niddan qul masha Allah wahda uyagara kumfura kisinzibwa awamune Allah gamba masha Allah komao nam nasabiddwa nagamba nti Allahumma ay Allah la taj'al qabri wathanan yu'bad ay Allah nkusaba entana yange to kifulange ekifo abantu bakunganira ne bajja ne basinza ekifecho ngaba johal we bagenda ku ntana z'abantu ne wabasinza ne wabasaba ebyawulida Allah subhanahu wa ta'ala era mungeri nagamba alayhi salatu wassalam Allahumma la taj'al qabri 'ida ay Allah tufura entana yange ekifa abantu webateeka enteekateeka entongole ne bajja ne bakolewo byakoleddewo ne balinda omwaka okujja ne bakoma uhakana ebyo nna nabisaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ayimutaasa era naye mutaasa tabaraka wa ta'ala idhan oyimbaka wafi alayhi salatu wassalam

0: bo ababiri tahawul al ihtimam wa kashur al shariq wa nawulira patanawe awulira bi annahu asbaha aqal ahmiya ndiye bukede kumachanga tachafi wako wekastoda kumulimo nogufura balo wana kufura mkazi wako noda kubana awana mwabafuna babiri ne abana ni babiranga chi first priority wakati wa mbubu mbiriri oteko kubiranga okozechi nga ulese obuzibu
1: na
0: minal bakbul tamama yakuna lada zaujain chino chikiriziwa mazima dana ndi wakati wabafumba babiri walu maswalihun emigaso wahadafu
1: nebigenderwa
0: mfasulan khasatan bihima
1: aye olide
0: ye olide buli omaina omugaso buli omaina maswalih nebigenderwa lakin min dharuri ijad tawazun naye mutufu kya mubuvunanyizibwa okubera ngo omuntu ateekawo balansingi baina almaswalih ashakhsiyya wakati wa maswale kwa mikaso jo kwengo omuntu wakaunika sharika fi alakati zaujiya nokubera nti oina patanawo uwangana na wo mbere zaki ezo bufumbo kichategeza nti omuntu kukola wekuli nabana webali na buli kintu kyonna kuko na maswale naye pima gwengo omufumbo engeri yotetenkanyamu amaswalihi shakhsiyya ayibigaso jine jijo jijo muntu nokubera ku nga wa omuchalo bufumbo bomwami bufumbo
1: na
0: banyi yotusigera tusingana abachala banja abakola naye nga mbutufu kukola kubatwalidde obuvunanyizibwa kati omusajja ono natamwa
1: kino kyalimu
0: kino nakitebulagana ekiki mbonyabonya nga nawe mutufu nawe kenyini wetunulamu ate nomunaye kakuwulirise kalungi abakyala b'ennaku zino tebaswala
1: olwaki
0: omuntu n'amanya nti mufumbo nanyuka essaawa nnya
1: nga jawa
0: imagine saawa nnya omusajja yagenda kwega omusajja waberanga ddala musajja wo nga gwe musajja gwe nonyuka essaawa nnya n'ogenda wafumbye ddi owulira wayuze sadi kwega ebintu bingi nyo ebikwetagisa kati omuwandisi kyagandi tawazu ijadu tawazu bezaawo n'okupima nawe obwongo bwo obukozesi twagamba wano nti abasajja bakyabaagalako nnyo abakozi olw'ensonga nti gwe amakakasa wateekamu omukozi n'ofuuka eki n'ofuuka seggwanga awaka bakugulira bugulizi okeera ku makya n'ogenda nokomawo saawa nyatta obuuza nze tombuulira nzombulimu ye taata wange ye maama
1: wange
0: saagala kumanya biddirira ojja kusanga obuzibu nga bwaki nga bwamaanyi shekhe yahya mustafa kalunge teyongere
1: ya kikumi musanvu katanyizi mweta pale fm kwetuli webale nnyo okuba ngu kyagenda mu maaso mukyatuwuliriza abiri munyezise ku saawa ziri taano ezakawungeezi program obufumbo kitukyagenda nayo mu maaso era atunuulira ensonga obuli awo eziyinza okuvaako abantu okuba nga baawukana omulimu ezo ezizojja mu maaso nga tugenda mu maaso n'okuwuliriza okay tugende mu maaso
0: ensonga endala shekalungi alkhiyanatu alatfiya obukumpanya bw'omukwano nti mubimu ku bintu ebireeta emitawaana abantu okubeera nga bakola kibaawukana okubeera nga abantu abamu bakumpanya
1: omukwano bagupa batya
0: nti okumpanya bwa mirundi mingi okumpanya bwa mirundi mingi waragani mushaa mu bintu ebibunye era ebiviirako anyanfasula zaujani atufiya atfiya an baadihima baada fitirati muayana nti abantu abafumbo bano ababiri bagenda ne batuuka ekiseera nga buli omu mu mbeera y'omukwano watambula mkwano mbaada alfitra maayana uvanyola kasero kuita wo bike indira inda ba yahduthu hatha mulaba ngecho chizusewo minal mahal minal muhtabal kisubirwa antusbaha ihtiyajati ahdi zawjain gari mustawfiyati ntiebimu kubieta ako biaba fumba ababili omu abatachatu ukiriza wabitali fakadi yabdaku filbahathi vimakani akhar chivako chidirira omuntu omu kubo anonye chife chirala and dafu ilmashair wakuza ufili ingize ومن أجل منع الخيانة الزوجية يجب أن يظل الأزواج داعمين موسونغ يقول إذا يزيزا أو كومبا نابونو أو بفومب يجب أن يظل الأزواج داعمين للاحتياجات العاطفية لبعضهم تيتا أقابا فومبو بنا بابين وليوموا بيلين فجر واقع كوبيتا كوبيا مني إبيو مكوانو لأنه عند تلبية هذه الاحتياجات لا يكون لديهم اهتمام كبير بتطلع إلى مكان نتي إمبرا يونا بريومو أنا بيرانغا أيانو كودي مفاجر واقع مبيتا هو بيامونني تواجه كباو وقتنا نرا كنيرنيو ومتو بعندا أتي بتشين تويشيرالا تيجا تجهزا نتي بريومو أنا بيرانغا كودي بيامونني بيايكارا ممكوان Tiba chitegeza tiwaja kuwera wu mbera yuna yuna iza kufira ku uono kuwera nga ya ukana ni mune.
1: Na.
0: Chirala ashuunu lmalia. Mbera. Iza sente na zuzivako ama shakil. Yumkin antakuna muna akashati shuunu lmalia maaza ujatika murahika. Ya. Chizu kuwera nga cheta agisa. Nti okwogeramu ne mukyala w'omuntu ebikwatagana ku ssente nga kigendererwa kirungi khasatan idha kana lizawjaini adat infaqin mu biseera ebisingira ddala singa abafumbo bano bayina enkola ey'okuwaayo gye baba bagadde bamucyaliti ng'eso bakusaddaaka obakola ki obakola ebintu ebirala byonna auturuku mukhtalifa Oba mumakuba amalala ni idaratil abwali mungeri yokumanejinga ki sente fi hadhihi alanwaa min almawaqif min ashayi tatahawwala almuhadatha mumbere mucharawo yetaganyo bumwabo yetaganyo okwogera kumbera ekwatagana nebya sente naye wano kyesiwagira ebisere ebisinga ebusajja okugatta sente no mukyala mbere eno gye tulimu olwaleero kubanga shakiri mangi nnyo gazze ng'abantu baayawukana olw'okugatta ssente naki n'abaami baabwe oba abaami n'abakyala naye ng'ebiseera ebisinga abakyala bye batera okugatta ssente n'abaami kakati naye ebivaamu natijja ezivaamu ezisinga zonna zibadde salbiya zibadde negative oba kitegete kyekgamba abasajja bagasse ssente n'abakyala naye natijja ezivaamu zonna zibeera ki era waliwo n'omusango jjo gwe nasomako awo mu mawulire simawuli yasigula yiika 40 n'addamu n'agula yiika 50 ng'amawulire gakubye omutono naye n'ate basiraamu nno nti musajja ssente z'akoledde ebbanga omukazi wuno azikola ki azimutwalako buli muntu aleeta ye yagula buli muntu aleeta ye yagula so okusinziira ku nkula y'omutwe buli muntu yali badde ateekawo hududu eguni salusalu zaalina okutambulizaamu ki ssente oba n'okuwandiika nga bigenda muwandiika buli muntu abeereko n'ekiki so sigamba nti leeta nange ndiiti era olaba ne mumayumba amayumba gano ge tuzimba olaga nti ennyumba eyo twagizimba ffenna okiwulira yes waliwo emabega weogizimba naye waliwo embeera kati etuuseewo mu ggwanga wano embeera y'okwefuulira abantu obulya mubadde mu kisenge allah subhanahu wataala ne muteesa kubanga arrijal la yasnauna alfuluusi alfuluusi la yasnauna arrijal sente size zikola abasajja oba zikola abantu naye annaasu yejilisuun batuula ne baleeta mission mission neitamu nebakola ki nebakola sente kakati gwe mwatula ne mukyala we ne muleta wagoba dokulu goba do Sudan no zileta nokola ki nazima nakola ki yesa abayingide muki ne bintu ebyo biwandikibwe kati embera we yatuse ya kuwandika okiwulira kubanga tukuyi amawulire ate amawulire gabeera mu manyaga abasajja basiraba asinga obungi hajigundi bamupyeka ennyumba hajigundi bakoze bwe batiriwe bati obukazi asika mugwa nona asika mugwa ne senga wabawe obuwandiiki kubanga mugundi mu Qur'an abantu abakolagana Qur'an yatuwa olukusa okubeera nga tukolaki
1: tuwandiika
0: n'okwewola naye teyayawula nti bw'oba weewola ku mukazi wo tokola endagaano kati bw'oba weewola ku mukazi wo tokola ndagaano bekuba kuula kwajjanga kuli ambo
1: kubuna
0: kubuna omusajja mukozesa endagaano nkuwoze sente zange wandiika wano nkuwoze sente zange n'omukyala ne bw'abanga yakola naye nga gw'omuwozi naye mugani nkuwoze sente zange wandiika wano buli muntu atereka endagaano ye ekyo kijja kuyambako okusinga okuleka abaana nga bakoze eki nga bamwawukanye olw'okubeera nti nno mugenda kugira mwawukanye mu bya sente
1: kikumi musanvu katonyezamwera pale FM kwetuli webale nnyo okubanga okyagenda mu maaso okyatuwuliriza katono nnyo tufune bakabuto tukubaawo
2: owange oli otya leero
3: ndi bulungi
2: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
3: lowooza ku bulamu bw'abantu
2: tulowooza okulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
3: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
4: oli wakati mu programu
5: obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
4: ngikutuusibwako
6: Tasnim Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tulina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 49 46 oba ku website www.tasnimjunior.com
5: obufumbo yendagano eyoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisoomooza kati Pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa 4 paka mukageze ekiro obufumbo wano ku 17:9 Pale FM
2: ekkula y'omuntu wa bulijjo
1: musango katanyizi mweta pale FM kwetuli wewa linyo kwa mchagira maso mchatuliza program obufumbo chali kalunji ya msafa ne Sheikh Yusufu Mutimba natitu kwa miyotu chagira maso ni ensonga za fezino okutunulira bichivi nzo kuletila abantu okuba nga paya ukana wakati mkubanti ensonga ezo wa zaiva dizi zisayiwa magezi na ye nsonga cheze simba ezireta ekyo naam
7: Naam, hatugeza kusonge dara Shekhi Yahya Mustafa Kalungi. Nsonge dara ghiabu takdir. Okula huu kwebaza. Walu waba sajja banji. Uwuri ya nawa chara banji.
1: Yes, sir.
7: Abasajja teba fayo kumanya ti abachala baina ebiri mu jibakola wadde babeeranga babalabirira olwo emirimu mingi abachala jibakola kiki bakola nga jyetaaga okusiimwa ate jira jyetaaga okubeeranga omuntu bamwebaza owulira n'abasajja baina emirimu jyebakola baliwo ebintu bibaleeta baidi mirimu gye bakola nga nawe omukyala olina okukakkana wansi okubeere ng'okola ki nga weebaza balo mbeera emu naye ekintu ekyo bwe kibulawo ne kikendeera obafumbo ababiri abokuba bannaabwe bagamba abantu bano buli omu akyukira munne lianna killa min arrijaali wanisaai yatawakifuna ila takdiri lijabi kubanga abaami n'abakyala bonna bayimiridde mu nsonga y'okwebazibwa okuli positivo negativo wainama yatawakafu ala aswaji inda itirafi bijuhudi baadhihimu lbaadhi buli muntu yenna bw'ayimiriza omufumbo omu ku bo okutongoza munne nti mu butuufu ayina juhudi ayina amaani gawaayo ku lwabwe أو يشعرون في التعبير عن امتنانهم لماءاتهم لطفية المحبة فمن المحتمل أن يتم توقف القيام بتلك الأعمال التي كانت موضع التقدير سينغا كنو تشكوكاو تشوكوي باز بريموتي ناتاندوكا وكولابا غاموني امونيوما ايرامو جيريكا era tewaliwo okukwata mpola era n'okwagala teguliiwo kuba buli lw'oteebaza muntu akukoledde kintu bwe n'ogamba nti ateekeddwa buteeka okubeera ng'akikola ki ng'akikola ate n'ono akikola gwamu ki amaanyi era ekivaamu bano abafumbo ababiri buli muntu atandika okufiiringa bilmaraara obukaawu walghadabu n'obusungu minbaadihimu eri bannaabwe لذا سواء كنت مع زوجتك عدة 12 شهرا أو 12 عاما تشمو وبدن ومشاراو يميزك كومي نيبيري وبنياك كومي نيبيري اتشكو وكبير انغابانتو باي ميريزاو اتشغامو كوي بزا نو كسيما ومونتو چابا كوزي چابا كوزي ومامي نمشارا وتتجا كوي راو omusajja katika tugambe feka abawangalira mu kibuga mu butuufu okufuna ekyokulya n'ekyokunywa kubanga waliwo okuwera
1: struggle
7: eba y'amaanyi n'osasula amasanyalaze n'osasula gundi amazzi n'oleeta emmere atali muntu omuntu taliisika yeetaaga mungu we yamutonda naye n'obeera nga baada llah ebintu ebisigadde biyita ku ggwe omuntu oyo yeetaaga takdiri yeetaaga okwebaza washukuru takdiri washukuru ate n'ono abiteekateeka bw'aba amaze okubiteekateeka ne bifuuka ebyo eby'omugaso gy'oli naye yeetaaga takdiri washukuru omukyala yeetaaga okwebazibwa n'okubeera nga asiimibwa kwekyo kyaba akoze eki ne byonna mubilakisi swahili ku saidi eno abantu gye bali abateebaza ne ku sayidi eno naye waliwo abantu baja maani ne bomukolera ki tasobola kukola ki
1: tayiri
7: kusiima kale abo bonna bonna babeera nti bali mu mbeera eteri ntuufu njagala kusembyayo ensonga eno emu yensonga tuli ku nsonga ezivaako abantu okutamuŋŋana tebeerabira abawuliriza nti omusajja ayinza okubeera otakubye tomufumye naye togira naye byokola byennyini ebyo ne bivaako okubeera ngaomuntu
1: agasikakitambula
7: ogende ati ensonga eno Allahu Akbar kabira. Inna muta jesebe zayo. Idman teknolojia. Idman teknolojia. Okutamira. Mudmin, abamutamivu. Idman, wekutamira teknolojia. Ebintu ebikozesebwa social media, biki ebyo byonna byonna, bannange bitabudde abantu. TikTok afuuse TikTok.
1: TikTok.
7: TikTok omuntu abeera ojja ku office wali n'ozoolabawo. Olwo basajja bakuwa.

0: Radio yebadde Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم